0: Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Almir Šehić. Ovo su vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Zamjenik predsjedavajuće predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije je osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Ističe da ovakav potez policije entiteta Republika Srpska predstavlja duboko uznemirujući čin koji se ne može posmatrati izolovano od šireg društvenog i političkog konteksta u kojem djeluje memorijalni centar, institucija posvećena očuvanju istine o genocidu u Srebrenici, zaštiti dostojanstva, žrtava i kulturi sjećanja. Udruženje žrtava genocida zatražilo su od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispituju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su pozvani na politička saslušanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisana ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici kao ovih dana nakon razmatranja izvještaja o prijemu birača za glasanje izvan BiH putem portala e-izbori te izvještaja o upisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje među uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta. Saznaje Faktor, penzije su uvećene za 3,5%, a prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Četvrti kamp mladih izvođača okuplja oko 120 mališana na velikom brdu Airsoft Club, otpisani bužim i ove godine po četvrti put organizuje kamp mladih izvođača koji će biti održan danas 1. i sutra 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko Brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge se kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Kostajnica i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna danas od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Vrijeme je za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Buneti volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na put.

vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Almir Šehić. Ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije je osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Ističe da ovakav potez policije entiteta Republika Srpska predstavlja duboko uznemirujući čin koji se ne može posmatrati izolovano od šireg društvenog i političkog konteksta u kojem djeluje Memorijalni centar, institucija posvećena očuvanju istine o genocidu u Srebrenici, zaštiti dostojanstva žrtava i kulturi sjećanja. Udruženje žrtava genocida zatražilo se od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispituju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji su pozvani na politike saslušanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima, čije je održavanje planirano 4. oktobra, biti upisano ukupno 48.074 birača. Odluka je donesena na sjednici SIK-a ovih dana nakon razmatranja izvještaja o prijemama birača za glasanje izvan BiH putem portala

0: izbori te izvještaja o opisu izbjeglih lica u centralni birački spisak. Ministar komunikacija i prometa Bosni i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje među uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Penzije su uvećane za 3,5%, a prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Četvrti kamp mladih izvođača okuplja oko 120 mališana na Velikom brdu Airsoft klub, otpisani mužim i ove godine po četvrti put organizuje kamp mladih izvođača koji će biti održan danas 1. i sutra 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge se kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Kostanjica i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna danas od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama. Mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji. Stabilno i dugoročno zaposlenje. Prilike za napredovanje. Dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu. Nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta. Bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu. Novčani poklon za vjerske praznike. Besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
4: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
5: Čujete li?

0: Auto. Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlof za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
9: Jednostavno eki.
10: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
11: Marketing.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 19 stepeni. A što se tiče ostatka zemlje, danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Kao što smo rekli, narandžasto je upozorenje dato što se tiče jučerašnjeg i današnjeg dana. Za ostatak sedmice ćemo vidjeti. Nastavljamo dalje program uz stanje na putevima koje nam donosi naš Bihamk, najave dešavanja i naravno ostatak servisnih informacija.

Idemo dalje sa servisnim informacijama. Dakle, što se tiče snabdijevanja građana sa električnom energijom i vodosnabdijevanje, tu je sve u redu. Telefonske veze funkcionišu u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne službe bilježe 11 intervencija u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu, po jedna u Cazinu 3 i u Velikoj Kladuši 5 intervencija. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, njih je evidentirano 8 u Bihaću, 3 gdje jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, u Bosanskoj Krupi 1 sa materijalnom štetom i u Velikoj Kladuši 2 također s materijalnom štetom, u Cazinu i u Sanskom mostu po jedna sa jednim lakše povrijeđenim licem. Hitne službe domova zdravlja bilježe 88 ljekarskih pregleda. A sa odjela porodilišta nam javljaju da je u protekla 24 sata zabilježeno 2 poroda, jedan dječak i jedna djevojčica. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Uživajte u programu Najboljeg radija, sa vama do 12 sati, Sanela Kogo i Dženo.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Četvrti kamp mladih izvođača okuplja oko 120 mališana na Velikom brdu. Airsoft klub otpisani Bužim i ove godine po četvrti puta organizuje kamp mladih izvođača koji će biti održan 1. i 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. U toku je likovna kolonija Krušnica, koja je trajala do 31. jula, posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna Bosansko-Krupska umna regata, koja će biti održana danas, 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupeće poznati izvođači, a manifestacija obuhvata brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slike i fotografije, promocije knjiga, tradicije, smotra i folklora, krajišku sofru i neizostavna srda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvis, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teferić. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam. Bosna i Hercegovina će do 4. augusta posjeti epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posjedama iz cijele Europe proći kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijetu impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta krenula je u petak 31. jula.
0: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.

Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 37. do 1. 8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2,35, juneća plećka i vrat bez kosti 17,95, timljena pileća prsa Grande Madi 13,95, voćno vino Somersby 0,33 litra, više vrsta 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Španija je saopćila da je preokrenula masovni priliv migranata u špansku enklavu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem već dobrovoljno vraća nazad. Ilegalni migranti, za koji neki izvori tvrde da su robijaši iz marokanskih zatvora pušteni da s namirom izazovu pometnju, tokom boravka u španskoj enklavi izazvali su opći haos, provaljujući prodavnice i ustanove lokalnog stanovništva u potrazi za hranom i skloništem. Zabilježeno je i skrnavljanje groblja, iz kojih razloga još uvijek nije poznato. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari zbog navodne utaje poreza. Osude su stigle sa svih strana, od predstavnika udruženja i saveza do domaćih predstavnika društveno-političkog života. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Sulja oglasio se nakon što su iz policijske uprave Zvornik objavili da su pozivi saradnicima ove institucije upućeni zbog navodne istrage utaje poreza, navodeći da to nije teoretski ni moguće jer Memorijalni centar posluje preko trezora Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna

0: vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacija i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta. Penzije su uvećane za 3,5%, a prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje je potvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Četvrti kamp mladih izviđača okuplja oko 120 mališana na Velikom brdu. Airsoft otpisani Bužimi ove godine po četvrti put organizuje kamp mladih izviđača koji će biti održan danas i sutra na lokalitetu Veliko brdo u Bužimu. U ovim aktivnostima učestvuje oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Osoje, Bijača, Kostajnica i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polja, Orašje, Doljani, Brisika, Svila, Ivanica, Deleuša, Zubci, Strmica i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali za sada nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Tvoja PIF Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka Fis Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus sedmica.
6: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
7: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
9: Uštedi u skupu.

0: bombone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Četvrti kamp mladih izvođača okuplja oko 120 mališana na Velikom brdu. Airsoft klub otpisani Bužim i ove godine po četvrti put organizuje kamp mladih izvođača koji će biti održan 1. i 2. augusta tekuće godine na lokalitetu Veliko brdo. Ove godine organizatori očekuju oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spod umjetnosti.

sporta i tradicije. U toku je likovna kolonija Krušnica koja je trajala do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska umna regata koja će biti održana danas 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kraduško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slike i fotografije, promocije knjiga, tradicije, smotre, folklora, krajišku sofru i neizostavna crda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Četvrta Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostra. Ovaj događaj koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam. Bosna i Hercegovina će do 4. augusta posjeti epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj označaje za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posjedama iz cijele Europe proći kroz Zanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijetu impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta krenula je u petak 31. jula.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu.

0: riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-Sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis biće nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i biće objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EFI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EFI poslovnici.
4: Jednostavno EFI.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
9: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-Sanskog kantona.

Dobro, sad u našem studiju, velepoštovani slušaoci, dakle, tri nova prijedloga, Šerif Konjević, Olje Babić i Nedeljko Bajić-Bajić.

0: Evo nam prvog poziva. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radna ekipo.
0: Također.
1: I svima našim slušalcima šelam, sve su pjesme lijepe, ali ja za broj 3.
0: Može, naravno, Novi Glas za broj 3.

slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Španija je saopćila da je preokrenula masovni priliv migranata u špansku enklavu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem već dobrovoljno vraća nazad. Ilegalni migranti, za koji neki izvori tvrde da su robijaši iz marokanskih zatvora pušteni da s namirom izazovu pometnju, tokom boravka u španskoj enklavi izazvali su opći haos, provaljujući prodavnice i ustanove lokalnog stanovništva u potrazi za hranom i skloništem. Zabilježeno je i skrnavljanje groblja, iz kojih razloga još uvijek nije poznato. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najoštrije osudio pozivanje na saslušanje 26 zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari zbog navodne utaje poreza. Osude su stigle sa svih strana, od predstavnika udruženja i saveza do domaćih predstavnika društveno-političkog života. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Sulja oglasio se nakon što su iz policijske uprave Zvornik objavili da su pozivi saradnicima ove institucije upućeni zbog navodne istrage utaje poreza, navodeći da to nije teoretski ni moguće jer Memorijalni centar posluje preko trezora Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacija i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta. Penzije su uvećane za 3,5%, a prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje je potvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Četvrti kamp mladih izviđača okuplja oko 120 mališana na Velikom brdu. Airsoft, otpisani Bužimi ove godine, po četvrti put organizuje kamp mladih izviđača koji će biti

0: održan danas i sutra na lokalitetu Veliko Brdo u Bužimu. U ovim aktivnostima učestvuje oko 120 djece uzrasta od 7 do 12 godina, što predstavlja rekordan broj učesnika od pokretanja ove aktivnosti. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Osoje, Bijača, Kostajnica i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje, Orašje, Doljani, Brisika, Svila, Ivanica, Deleuša, Zubci, Strmica i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali za sada nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni. U ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Salskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavljanja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg PDPS BiH, i Čamil Duraković, potpredsjednik BiH entiteta RS, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključi u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo nad spomenikom Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije Austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Španija je saopćila da je preokrenula masovni priliv migranata u špansku enklavu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem već dobrovoljno vraća nazad. Ilegalni migranti, za koji neki tvrde da su robijaši iz marokanskih zatvora pušteni da s namjerom izazovu pometnju, tokom boravka u španskoj enklavi izazvali su opći haos, provaljujući prodavnice i ustanove lokalnog stanovništva u potrazi za hranom i skloništem. Zabilježeno je i skrnavljanje groblja, iz kojih razloga do sada nije poznato. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njene odbrani bio je i general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Reković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodice, saborci i građani. Dženanac za namaz u odsustvu generalu Ramizu Drekoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama muftijstva Bihaćkog, dok su dženaza i ukop obavljeni

0: streljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani krajine, posebno saborci i poštivaoci generala Drekovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musale Sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musala. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju musale na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski i kulturni sadržaji, a posebnu pažnju privukao je svečani defile bajraktara. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Osoje, Bijača, Kostajnica i Gavela Polje, dok su duge kolone na izlazu na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje, Orašje, Doljani, Prisika, Svilaj, Ivanica, Deleuša, Zubci, Strmica i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kreteće se od 33 do 39 stepeni Celzijusa, a na jugu i do 42.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,95. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Konzum i Merkator.
8: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džami, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno.

moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

10:52, poštovani slušaoci, Istina talasima najboljeg radija, sa Nela Gogojđeno zajedno sa vama, a tu nam je i Bon Jovi i Living on a Prayer. Uživajte u programu najboljeg radija, od 11 sati nam slijede nove vijesti, kolegica sa Neleš Hošić. A mi idemo, naravno, nakon 11 sati dalje sa našim prijepodnevnim programom. Uživajte.

0: Za bolji sluh na oba uha, 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje TurboTrade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Marketing.
8: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsko-Sanskog kantona.
9: Radio CH.
8: Obrazovni program Radija Unsko-Sanskog.
9: Jest.
8: Radio Prizma.

0: Radio Uzbutanskog kantona.
1: Radio za sve vas.
2: Radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavljanja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg PDPS BiH, i Čamil Duraković, potpredsjednik BiH entiteta RS, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključi u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo nad spomenikom Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije Austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Španija je saopćila da je preokrenula masovni priliv migranata u špansku enklavu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem već dobrovoljno vraća nazad. Ilegalni migranti, za koji neki tvrde da su robijaši iz marokanskih zatvora pušteni da s namjerom izazovu pometnju, tokom boravka u španskoj enklavi izazvali su opći haos, provaljujući prodavnice i ustanove lokalnog stanovništva u potrazi za hranom i skloništem. Zabilježeno je i skrnavljanje groblja, iz kojih razloga do sada nije poznato. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njene odbrani bio je i general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Vreković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodice, saborci i građani. Dženanat za namaz u odsustvu generalu Ramizu Drekoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama muftijstva Bihaćkog, dok su dženaza i ukop obavljeni na sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani krajine, posebno saborci i poštivaoci generala Drekovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musale sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musala. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad

0: ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju musale na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski kulturni sadržaji, a posebnu pažnju privukao je svečani defile Bajraktara. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Osoje, Bijača, Kostajnica i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje, Orašje, Doljani, Prisika, Svila, Ivanica, Deleuša, Zubci, Strmica i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kreteće se od 33 do 39 stepeni Celzijusa, a na jugu i do 42.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.

0: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Ureći batak, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Samo u Filsun odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marko i 10. Sir Paladin Gauda Jedame 1 kg 11,45. Pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65. Instant kava Baron 200 grama 11,20. Toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Zamislite jutro u šum talasa. A večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 600.

560 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Marketing.

0: 916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlof za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Marketing.
8: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite Vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica, a po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili su i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvijezdić, zamjenik predsjedavajućeg PDP sa BiH, i Čamil Duraković, potpredsjednik BiH entiteta RS-a, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključi u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar Srebrenica upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo u vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i čuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije Austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine, a potvrđuju da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je i general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodica, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drekoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama muftijstva Bihaćkog, dok su dženaza i ukup obavljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani Krajine, posebno saborci i poštivaoci generala Drekovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao značajan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: U vijestima nakratko u regioni i svijet. Španija je saopćila da je preokrenulo masovni priliv migranata u špansku enklavu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem već dobrovoljno vraća nazad. Ilegalni migranti, za koje neki izvori tvrde da su robijaši iz marokanskih zatvora, pušteni su s namjerom da izazovu pometnju tokom boravka u španskoj enklavi, izazvali su opći haos, provaljujući prodavnice i ustanove lokalnog stanovništva u potrazi za hranom i skloništem. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru u porodičnoj kući u Hrvatskom Zagorju, prenose lokalni mediji. Iz policije je saopćeno da su u požaru u Svetom Križu poginula tri lica i da je policija obavještena jutro su 7 sati 20 minuta. Kako lokalni mediji prenose, u požaru su poginuli otac i dvoje djece, od kojih je jedno završavalo srednju školu, a drugo je završilo osnovnu. Prema riječima komšija, čula su se tri pucnja, nakon čega je izbio požar, a supruga, odnosno majka, je radila pa nije bila u kući.

0: policija utvrđuje okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih. Palestinski Hamas potvrdio je danas da će se razoružati, označavajući potencijalni prodor ka okončanju rata u Gazi, iako velike prepreke ostaju, priše agencija Associated Press. Hamas je naveo da će početi sa razoružavanjem kao dio dogovora koji je ranije danas objavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, a koji također zahtjeva da Izrael prekine sa udarima i povuče se iz Gaze. Hamas je također rekao da će polaganje teškog oružja, što će se odvijati kasnije tokom procesa, biti uslovljeno formiranjem palestinske države, što aktuelna izraelska vlada čvrsto odbacuje.
1: Vijesti.
0: I vraćamo se domaćim temama. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musale Sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musala. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju musale na tom mjestu. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Sanela Hošić. Urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na prijelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je sunčano i toplo. Na snazi je narandžasti meteoalarm za područje cijele zemlje sa izuzetkom regije Prijedora i Livna, gdje je uključen crveni meteoalarm. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje,

0: doplatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu. Nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta. Bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu. Novčani poklon za vjerske praznike. Besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Tvoja PIF Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
5: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
6: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: radiounsko.gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radio Unsko-Sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis biće nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i biće objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
2: Drugi internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing. Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Izveštaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili su i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvijezdić, zamjenik predsjedavajućeg PDP sa BiH, i Čamil Duraković, potpredsjednik BiH entiteta RS-a, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključi u ovaj problem. U vrijeme kada Memorijalni centar Srebrenica upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo u vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i čuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije Austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine, a potvrđuju da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je i general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodice, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drekoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama muftijstva Bihaćkog, dok su dženaza i ukup obavljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani Krajine, posebno saborci i poštivaoci generala Drekovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao značajan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musale sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musala. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju musale na tom mjestu. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na prijelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je sunčano i toplo. Na snazi je narandžasti meteoalarm za područje cijele zemlje sa izuzetkom regije Prijedora i Livna, gdje je uključen crveni meteoalarm. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već

0: treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Široka sortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt

uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću.

0: Bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
0: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing.
4: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica, a po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bjeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili su i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvijezdić, zamjenik predsjedavajućeg PDP sa BiH, i Čamil Duraković, potpredsjednik BiH entiteta RS-a, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključi u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar Srebrenica upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja

0: istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo u vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i čuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije Austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine, a potvrđuju da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je i general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodice, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drekoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama muftijstva Bihaćkog, dok su dženaza i ukup obavljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani Krajine, posebno saborci i poštivaoci generala Drekovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao značajan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musale sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musala. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju musale na tom mjestu. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blog servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na prijelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali i zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je sunčano i toplo. Na snazi je narandžasti meteoalarm za područje cijele zemlje sa izuzetkom regije Prijedora i Livna, gdje je uključen crveni meteoalarm. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20.

0: i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Redi zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
0: Drugi Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Samo u FISU odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 x 90 cm 4,40, posteljina 140 x 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci.

0: ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Marketing.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvana na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bjeljini. Iz Memorijalnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili su i korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije saslušanja. Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajuće parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamil Duraković, potpredsjednik VH Entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključe u ovaj problem. U vrijeme kada Memorijalni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo u vlasništvo spomenik Svijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u budući biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodice, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drekoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjena je jučer u centralnim džamijama muftica Bihačkog, dok su dženaza i ukup oboljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovu. Muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani krajine, posebno saborci i poštivaoci generala Drekovića,

0: koji će imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubistvo Audine Jahić pred kantonalnim sudom u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je rodno zasnovano ubistvo žene definirano kao posebno krivično djelo. Kalajdžić je optužen za teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja. Za krivično djelo femicida zakon predviđa kaznu od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor do 45 godina. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti poštovani slušalci, nakratko ćemo u region i svijet. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru u porodičnoj kući u Hrvatskom Zagorju, prenose lokalni mediji. Kako lokalni mediji prenosi, u požaru su poginuli otac i dvoje djece, od kojih je jedno završavalo srednju školu, a drugo završilo osnovnu. Prema riječima komšija čula su se tri pucnja, nakon čega je izbio požar, a supruga, odnosno majka, je radila pa nije bila u kući. Policija utvrđuje okolnosti izbijanja požara i uzrok smrti stradalih. Španija je saopćila da je preokrenula masovni priliv migranata iz španske enklave u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu kopnom i morem već dobrovoljno vraća nazad. Ilegalni migranti, za koje neki izvori tvrde da su robijaši iz marokanskih zatvora pušteni da s namjerom izazove pometnju, izazvali su opći haos, provaljujući prodavnici i stanove lokalnog stanovništva u potrazi za hranom i skloništem, zabilježeno je i skradnjavanje groblja iz kojeg razloga nije poznato. Palestinski Hamas potvrdio je danas da će se razoružati, označavajući potencijalni prodor kao okončanju rata u Gazi, ako velike prepreke ostaju, piše agencija AP. Hamas je naveo da će početi sa razoružavanjem kao dio dogovora koji je ranije danas objavio predsjednik SAD-a Donald Trump, a koji također zahtjeva da Izrael prekine s udarima i povuče se iz Gaze. Hamas je također rekao da će polaganje teškog oružja, što će se odvijati kasnije tokom procesa, biti uslovljeno formiranjem palestinske države, što aktuelna izraelska vlada čvrsto odbacuje. Rusija je napala glavni grad Ukrajine, Kijev, balističkim raketama ubivše najmanje 9 ljudi i ranivše 28 ostali, među kojima 4 djece, saopćila je danas gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko. Više od 10 eksplozija odjeknuo je gradom prema Reutersovim svjedocima. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musalle Sultana Mehmeda Fatiha jučer svečano završena ovogodišnja vjerska kulturna manifestacija Musalla 2026. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine kada je Sultan Mehmed El Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnje Musalle na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski kulturni sadržaji, a posebnu pažnju privukao ove svečani defile Bajraktara. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šejhić. Urednik informativnog programa radija UNUS Santo Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone putničke vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Izačići, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisjega. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta za sada. Vremenska prognoza. Danas prevladava sunčano i vruće. Na snazi je narančasti meteo alarm za područje cijele zemlje, sa izuzetkom Livna gdje je uključen crveni meteo alarm. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni. U ostatku zemlje istočni i sjeverno istočni dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni Celzijusovi, na jugu do 42 stepena. Sutra sunčano i vruće. Jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, najviša dnevna do 42 stepena. Ovo zbog čega nam srce
1: jaš lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta, 2 komada, marku 50, ostatak ponude potražite.

0: Možete na bingobih.ba. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

Otvoreni program Najbolja gradnja, sa vama i dalje Jasmin Mahmutović, Admir Šeh i poštovani slušalci. Idemo do servisnog bloka. Za one koje putuju i spremaju za put, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina Velika Kaduša, Kamenskoj prisika na ulazu u BiH, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Gavela Polja, Osoje, Doljani Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na graničnim prijelazu Gradiška Gornji Baroš nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga je zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta za sada.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije za kom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. O vremenu, sutra u našoj zemlji sunčno i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeverno istočni, jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Biometeorološke prilike, sutra nedjelja 2. august 2026. Osjećaju nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Dakle, visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu i dalje uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremnih

jednostrano visoke temperatura biti izraženi osjećaj isparine i toplinskog opterećenja. Ostanite u Talase najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin.

Motor na programu, nakratko ćemo i do sportskog bloka. Ženska do 20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine punim intenzitetom nastavlja pripreme u Mostaru za balkansko prvenstvo, koje će od 19. do 23. augusta biti održano u gradu na Neretvi. Reprezentativke treniraju dva puta dnevna. Prve dane pripreme obilježavaju dobra atmosfera, zajedništvo i visok nivo motivacije. Podršku reprezentaciji pružila je predsjednica odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glibić, koja je istakla da organizacija balkanskog prvenstva predstavlja jedan od najvažnijih projekata za BiH odbojku. Kazala je da će dolazak 8 reprezentacija biti velika promocija Bosne i Hercegovine i Mostara, te je izrazila uvjerenje da će prvenstvo značiti početak novog razdoblja za bosansko-hercegovačku odbojku. Balkansko prvenstvo za odbojkašice do 20 godina okupit će 8 reprezentacija: Bosnu i Hercegovinu, Rumuniju, Sjevernu Makedoniju, Bjelorusiju, Tursku, Srbiju, Rusiju i Bugarsku. Turnir će ujedno predstavljati prvu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. A organizatori očekuju da će osim sportskog imati značajan promotivni značaj za Mostar i Bosnu i Hercegovinu.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakata.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvana na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorijalnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili se korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvizić, zamjenik predsjedavajućeg parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamir Duraković, potpredsjednik VH entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključe u ovaj problem. U vrijeme kada Memorijalni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubijstvo Aldine Jahić pred kantonalnim sudom u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je rodno zasnovano ubijstvo žene definirano kao posebno krivično djelo. Kalajdžić je optužen za teško ubijstvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja. Za krivično djelo femicida zakon predviđa kaznu od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor od 45 godina. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodica, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drejkoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama Muftisa Bihaćkog, dok su dženaza i ukop obavljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmet Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani Krajine, posebno saborci i poštivalci generala Drejkovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musalle Sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko-kulturna manifestacija Musalla 2026. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je Sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad Ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i na

0: naredio izgradnje mosale na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski i kulturni sadržaji, a posebno pažnju privukao je svečani defile Bajraktara. Pratili ste vijesti s TV servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina Veljka, Kaduša i Svilaj. Na ulazu u BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Osoj, Bijača, Kostajnica i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje, Orašje, Doljan i Prisika, Svilaj, Ivanica, Deleuša, Zupci, Srmica i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Baroš, nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadne u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovi, a dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusovi. Na jugu zemlje sutra do 42 stepena.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-sanskog kantona.
7: Stari dugo nije tu, davno sam prestao da kradem. Buraz imao dvije, tri, malo hoda, malo padne. Postah muška glava, na fustih ulično

što bi moja stara htjela je učiti da hodaju uzdignuta čela. Učiti da hodaju uzdignuta čela.

Otvoreni program najboljeg radija, 16:11 i dalje smo u minutama sporta. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino izjavio je da je ovo tijelo odustalo od plana da proda udio u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon opšteg protivljenja toj ideji. Plan FIFA bio je da prikupi do 4,2 milijarde dolara, kako tvrdi, prodajemo oko 20% udjela u novom tijelu koje bi vodilo fudbalske događaje na globalnom nivou općenito, a uključujući naravno i svjetsko prvenstvo. Prijedlog koji je prvi puta objavljen u utorak odmah se suočio naravno s burom protivljenja. Upravo tijelo evropskog fudbala UEFA zaprijetila je bojkotom događaja i optužila FIFA da je stavila na prodaju dušu sporta. Pošto smo pažljivo saslušali sve stavove, postalo je jasno dakle da je projekat stvorio podjele, čija je priroda, bez obzira na nivo podrške, više nije u interesu cilja koji je prvenstveno postavljen, naveo Infantino u saopštenju. On je dodao da je svrha FIFA uvijek bila i bit će da sve ujedinjuje i unapređuje i da se zato odustaje od ovog prijedloga. FIFA je tvrdila da bi prodaje manjinskog udjela u komercijalnim operacijama bilo prikupljeno više od milijardu dolara za finansiranje globalnog razvoja fudbala i optužila medije da pogrešno predstavljaju prijedlog. Recimo za kraj, Infantino je u pismima članicama svjetske kuće fudbala naveo da će dobiti po 40 miliona dolara ako pristanu na prijedlog FIFA do 19. septembra.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner, 150.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme, jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

U otvorenom programu poštovani slušaoci najboljeg radija u 16 sati i 30 minuta idemo i do savjeta nutricionista. Idemo do namirnice koja sadrži više od 95% vode, idealna za hidrataciju tokom vrućih dana. Kad temperature porastu, većina nas prvo pomisli na čašu hladne vode, no malo ko razmišlja o tome da i hrana može značajno pridonijeti hidrataciji organizma. Među svim ljetnim namirnicama posebno se ističe krastavac, jednostavan, pristupačan, osježavajući, sastoji se od oko 95 do 96% vode, što ga svrstava među namirnice s najvećim odjelom vode. Upravo zbog toga idealna je za vruće dane kada tijelo gubi više tečnosti znojenjem. Osim što pomaže u održavanju hidratacije, krastavac sadrži vrlo malo kalorija, pa je odličan izbor za lagane ljetne obroke, među obroke itd. Hidratacija se, dakle, ne zavisi općenito isključivo o količini popijene tekućine tokom dana. Tijelu su tu potrebni i minerali poput kalija i magnezija koji pomažu održati ravnotežu tekućine u organizmu. Krastavac sadrži upravo takve minerale, zbog čega je korisna namirnica nakon boravka na suncu ili lagane tjelesne aktivnosti. Najukusniji su domaći sezonski krastavci koji imaju čvrstu koru i svježu zelenu boju. Čuvajte ih u frižideru, ali ih izvadite 10 minuta prije jela kako bi razvili puni okus. Iako voda ostaje najbolji izbor za gašenje žeđi, ishrana bogata voćem i povrćem može značajno pomoći u održavanju optimalne hidratacije. Krastavac je jedan od najboljih primjera kako jednostavna i lako dostupna namirnica može biti pravi saveznik tokom ovih ljetnih vrućina. Sljedeći put kada pripremate ručak ili tražite lagani međuobrok, sjetite se da nekoliko kriški svježeg krastavca nije samo osježavajući, već i odličan način, dakle, da organizmu nadoknadimo dio tekućine izgubljene tokom dana. Toliko u savjetima nutricionista.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopisi bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
7: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
8: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina,

Privodimo kraju naše zajedničko druženje danas, poštovani slušalci otvorenog programa najboljeg radijeva. Radija, sa vama danas bili Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Za sve vas koji putuju, da spremate za put ovih trenutaka. Duge su kolone putničke vozila u oba smjera i dalje na graničnim prijelazima. Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kavenskoj je prisika. Na ostalim graničnim prijelazima povećana promet vozila, ali zadržavanje nisu duža od pola sata za sada. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo dakle izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje sutra istočni i sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Biometeorološke prilike sutra će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima, dakle poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljanju.

obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura zraka sutra biti izraženi osjećaj isparine i toplinskog opterećenja. Vašoj pažnji svakako preporučujemo Flash vijesti u 17.

0: Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija u UNESCO Sanca Gantona. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvana na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvali su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili se korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Vizić, zamjenik predsjedavajućeg parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamir Duraković, potpredsjednik VH entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključe u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanjem rezolucije austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Suđenje Anisu Kalajdžiću za ubijstvo Aldine Jahić pred Kantonalnim sudom u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je rodno zasnovano ubijstvo žene definirano kao posebno krivično djelo. Kalajdžić je optužen za teško ubijstvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja. Za krivično djelo femicida zakon predviđa kaznu od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor od 45 godina. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodica, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drejkoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama Muftisa Bihačkog, dok su dženaza i ukop povoljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihački Hafiz Mehmet Efendija Kudić izrekao je da je ova odluka donesena kako bi građani Krajine, posebno saborci i poštivaoci generala Drejkovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihačkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musalle Sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko kulturna manifestacija Musalla 2026. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je Sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad Ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju Musalle na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski kulturni sadržaji, a posebno pažnju privukao je svečani defile Bajraktara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prilazu Gradina Veljka, Kaduša i Svilaj. Na ulazu u BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Osoj, Bijača, Kostajnica i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Gabela Polje, Orašje, Doljani, Prisika, Svilaj, Ivanica, Deleuša, Zupci, Srmica i Hum. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Baroš, nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima pojačana je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,95. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Konzum i Merkator.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra, kilogram 11,95. Crveni luk, kilogram 0,85. Sir German Edameri Gouda, kilogram 10,45. Jaffa kolač brownie 1 km. Vaš robot.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
5: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO Sanca Gantona. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvana na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bjeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvani su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili se korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika i institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Zvizić, zamjenik predsjedavajuće parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamir Duraković, podpredsjednik VH entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključe u ovaj problem. U vrijeme kada Memorialni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak procesa započetog usvajanja rezolucije austrijskog parlamenta o sjećanju na genocid 2022. godine i potvrđuje da su kultura sjećanja, istina i pravda zajedničke evropske vrijednosti. Suđenje Anisu Kalajdžić za ubijstvo Aldine Jahić pred kantonalnim sudom u Mostaru predstavlja prvi slučaj primjene novih odredbi krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je rodno zasnovano ubijstvo žene definirano kao posebno krivično djelo. Kalajdžić je optužen za teško ubijstvo ženske osobe i neovlašteno posjedovanje oružja. Za krivično djelo femicida zakon predviđa kaznu od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor od 45 godina. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio je general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodica, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drejkoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama u Ptisa Bihačkog, dok su dženaza i ukop obavljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihački Hafiz Mehmet Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani Krajine, posebno saborci i poštivalci generala Drejkovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihačkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musalle Sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko kulturna manifestacija Musalla 2026. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom kod Kamengradske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju Musalle na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski kulturni sadržaji, a posebnu pažnju privukao je svečani defile Bajraktara. Iz sporta, ženska do 20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine punim intenzitetom nastavlja pripreme u Mostaru za balkansko prvenstvo koje će od 19. do 23. augusta biti održano u gradu na Neretvi. Reprezentativke treniraju dva puta dnevno, a prve dane pripreme obilježavaju dobra atmosfera, zajedništvo i visok nivo motivacije. Podršku reprezentaciji pružila je predsjednica odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glibić, koja je istakla da organizacija balkanskog prvenstva predstavlja jedan od najvažnijih projekata za bosansko-hercegovačku odbojku. Pratili ste vijesti s TV servisne informacije.
1: Stanje na putevima.

0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prilazu gradina Veljka Kaduša i Svilaj. Na ulazu u BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Osoje, Bijača, Kostajnica i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Gabela Polje, Orašje, Doljani, Prisika, Svilaj, Ivanica, Deleuša, Zupci, Crmica i Hum. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Baroš, nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadne u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusovih. Na jugu zemlje sutra do 42 stepena.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30.7. do 1.8. domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.35, juneća plećka i vrat bez kosti 17.95, timljena pileća prsa Grande Madi 13.95, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.

Radio priča. Bio jednom jedan princ koji nije želio da se oženi jer je mislio da ne postoji žena na svijetu koja je dostojna njegove ljubavi. Jednog dana uzjehao je konja i krenuo u lov, ali se izgubio u šumi. Došao je do potoka gdje je sreo predivnu djevojku koja je umilno pjevala dok je čuvala svoje ovce. Pastirica mu ponudi šolju svježe vode i pokaza mu put do njegovog dvorca. Princ nije prestajao da misli o njoj i vraćao se u šumu skoro svaki dan samo da je vidi. Djevojka koja je bila i mila i draga zvala se Grizelda, a živjela je u skromnoj brmnari. Nije prošlo dugo kada je princ shvatio da se zaljubio u nju, pa ju je zaprosio. Grizelda je bila presretna, te nije oklijevala da pristane i njihova svadba je proslavljena uz vatromet i zabavu. Poslije nekog vremena dobili su predivnu kćerku i izgledalo je da je sve kako treba kada su princa počele da muče sumnje. Da li je moja žena uistinu dobra i poštena? Šta ako se udala za mene samo zato što sam princ i što sam bogat? Stoga je počeo da je maltretira, ali Grizelda koja mu je vjerovala trpjela je njegovo ponašanje, ne žaleći se. Nažalost, videći je tako smirenu, princ je postao još sumnjičaviji. Da bi iskušao njenu ljubav, rekao joj je da

0: ona ne može naučiti njihovu kćer kako da bude prava kraljica, kad je ona zapravo pastirica. Djevojčicu su poslali kod bake i djeda koji će joj dati bolje obrazovanje. Griselda je zbog toga užasno patila, ali je duboko voljela muža i sebe uvjerila da je to najbolji izbor za njihovu kćerku. I za neko vrijeme stvari su krenule nabolje. Princ je izgledao konačno uvjeren u dobrotu svoje žene, ali je neočekivano, bez ikakvog razloga, počeo ponovo da sumnja. Poslao je po nju i bez ikakvog objašnjenja naredio joj: želim da se vratiš u svoju brvnaru. A ona jadna nije imala izbora. Obukla je svoje stare haljine i ponovo počela da se o ovcama. U međuvremenu njena kćer je odrasla i zaljubila se. Momka je odvela u palatu da ga upozna s roditeljima, a princ, videći ih tako zaljubljene, sjeti se svih pakosnih stvari koje je priredio nesretnoj Griseldi i osjeti kajanje. Zamoli je da se vrati u dvorac da proslave vjenčanje njihove predivne kćeri. I od tog dana nikada više nije sumnjao u svoju ženu i uvijek je prema njoj bio ljubazan, ukazujući joj beskrajnu ljubav.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

Za ubistvo 14 civila u Budimu još nema presude. Ponovljen poziv tužilaštvu Bosne i Hercegovine da pokrene istragu. Može li novi zakon riješiti problem pasa lutalica? Predložena inicijativa za izmjene. Bihać u znaku elektronske muzike počeo 11. Imperium festival.

0: Dobro vam večer. Pratite kantonalni dnevnik. 1. august u Unsko-sanskom kantonu donosi snažan spoj emocija. Dok se na Uniji okupljaju stotine ljubitelja prirode i rijeke, u drugim krajevima krajine odaje se počast nevinim žrtvama i podsjeća na zločine koji ni nakon više od tri decenije nisu dobili sudski epilog. Večeras smo i na jednom i na drugom mjestu. Najprije slikom idemo u Bosansku Krupu gdje se održava 6. bosansko-krupska Una regata, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i još jednom potvrđuje da je Una mnogo više od rijeke, simbol zajedništva, prirode i života. Preko 800 učesnika uživa u raftingu na najljepšoj rijeci. Organizator je grad Bosanska Krupa i turistička zajednica. Bosansko-krupska Una regata nije spektakl zbog brojki, ona je posebna jer ujedinjuje ljude u energiju i sinergiju prirode i društva. Pokaže sve ljepote kanjona, rijeke Une, Bosanske Krupe. Tamo je i naša TV ekipa, a mi se u Bosansku Krupu vraćamo nešto kasnije, kada ćemo donijeti opširniju priču i atmosferu sa regate. A sada se vraćamo temama koje podsjećaju na važnost kulture sjećanja. Prije 34 godine u sanskom zaseoku Budim ubijeno je 14 članova porodice Alibegović. Očevi i sinovi, nenaoružani civili koji su stradali u jednom od najtežih zločina na ovom području. Ni danas za njihovo ubijstvo niko nije odgovarao, a sa današnjeg obilježavanja još jednom je upućen poziv tužilaštvu Bosne i Hercegovine da konačno pokrene istragu.
1: Preživjeli mještani, članovi porodica i potomci ubijenih Alibegovića okupili su se danas u Budimu kako bi na spomen obilježju proučili fatihu ubijenim. Njih 14 stradalo je od srpskih snaga 1. augusta 1992. godine, od kojih je najmlađi bio Jasmin Alibegović, a imao je samo 20 godina. Ovaj datum obilježen je i ove godine u organizaciji Udruženja logoraša Sanskog mosta.
2: Mi ponovo svjedočimo istini onom što se dešavalo tog vrelog avgusta kada je dušmanin bez imalo stida i bez ikakve krivnje sakupio 14 Budimljana, očeva i sinova dvije generacije i doveo ih ovdje na ovo mjesto da bi ih na najsvirepiji način ubio. Poslije tog preživjeli su morali moliti da se dozvoli da se njihova tijela odvezu ispred džamije i da gore budu pokopani. To su im na neki način dozvolili da 2. augusta ukopaju svoje ubijene i odmah im je naređeno da moraju napustiti Budim.
3: Mislili su da će nas na taj način uništiti, a u stvari mi smo sjeme i zato smo danas ovdje. Da jasno kažemo šta se je desilo. Da jasno kažemo da zahtjevamo tužilaštva Bosne i Hercegovine da dalje radi posao. Da je sramota da nakon toliko godina, preko 30 godina, mi nemamo ni jednu optužnicu pred tužilaštvom. Nemamo one pravde koje očekujemo.
0: Budim je ove godine bio domaćin 4. traktorijade, manifestacije koja je još jednom potvrdila svoj status jednog od najznačajnijih okupljanja poljoprivrednika i građana iz Unsko-sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Centralni i jedan od najatraktivnijih dijelova programa bio je defile okićenih i uređenih traktora kroz gradske ulice, koji je privukao veliku pažnju okupljenih posjetilaca. Veliko uzbuđenje i sportski duh obilježili su tradicionalne discipline, povlačenje konopca i takmičenje traktora u snazi. Ove godine Bužinska traktorijada je u potpunosti opravdala povjerenje publike, spojivši korisno druženje poljoprivrednika, promociju poljoprivrede i vrhunsku zabavu. Prisutnima se obratio i premijer Mustafa Ružnić i naglasio odličnu saradnju vlade i poljoprivrednika. A problem pasa lutalica godinama izaziva zabrinutost građana i opterećuje budžete lokalnih zajednica.

0: u Unsko-sanskom kantonu. Predložene izmjene zakona o komunalnim djelatnostima trebale bi donijeti jasnija pravila postupanja s napuštenim i opasnim psima. O tome je u razgovoru sa Suadom Begićem govorio pokretač inicijative pravobranilac iz Bužima, Himzo Jezić.
1: Aktualna izmjena zakona o komunalnoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona ključni su za rješavanje nagomilanih problema u lokalnim zajednicama kada su u pitanju psi lutalice. Konkretno šta će se raditi na novoj zakonskoj regulativi, pitaćemo Himzu Jezića, pravobranioca općine Bužim. Gospodine Jezić, evo da se dotaknemo aktualnog zakona koji je u primjeni, šta mu nedostaje?
2: Nedostaje jedan dio normi koji bi regulisao pitanje statusa i odnosa spram pasa lutalica koji ih je u posljednje vrijeme sve više. Vi se tu ne radi o desetinama pasa, nego tu se radi o hiljadama pasa. Čuli ste danas načelnika općine Kladuše i kolege iz Kladuše koji govore o 1500 pasa lutalica samo u jednoj lokalnoj zajednici kao što je općina Velika Kladuša, da ne govorimo preostali 7 ili 8 općina. Ono što zapanjuje i što je mene iritiralo da podnesem ove prijedloge i pokrenu inicijativu jeste upravo ta nebriga spram tim pas, psima lutalicama koje se pojavljaju na ulicama, na javnim površinama, u suštini niko ne vodi o njima računa. I onda se praktično postavlja pitanje, a i sam sebi čovjek postavi pitanje, pa dobro, kakva je to briga koju ostavite da su gladni, su žedni, na zimi i tako dalje. Očito je i praksa je pokazala da formiranje lokacija prostora gdje bi vi te pse zbrinjavali nije dala rezultate. Vi ste čuli danas gdje načelnik općine Kladuša iznosi podatak da ima desetine pasa koji su po 7-8 godina u tome da kažem prostoru, a bez komunikacije, bez kontakta i tako dalje, ti psi sami po sebi podivljaju.
1: A da li je novi zakon predviđa azile?
2: Vidite, prema zakonu o dobrobiti životinje, to je državni propis, a i prema zakonu o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona, nema ni jedne odredbe koja naređuje da se formiraju. Oni daju mogućnost. Jedan od mogućnosti zbrinjavanja pasa lutalica je i konstituisanja azila. Međutim, da bi vi imali jedan pravi azil koji zadovoljava sve standarde, vi bi morali daleko više izdvajati novčanih sredstava, ljudi angažovati, veterinara, čuvara i ostalih, oni koji će čistiti, nego što je to sad prilika. I zbog toga, ja znam da ovo teško pada, ali neka gospoda izvodila, neka obiđe te azile kojih ima. Evo, ja sam se došao u situaciju da ljudi kojima je to posao, zbog koji primaju novce, plaću za to, ne znaju koliko na kantonu ima azila i koji je status te azila.
1: Da li ostaju azile?
2: Azili svak ima, može da ima i privatno i kolektivni azil od strane lokalne zajednice konstituisan i to nije problem. Znači, problem nije azil. Problem je odnos s psima u azilu.
1: A ko će vršiti procjenu pasa za usmrćivanje?
2: To isključivo po zakonu rade stručnjaci, veterinari.
1: Izmjena ovoga zakona, odnosno rješavanje problema pasa lutalica, evo, čini se ipak da je veliki sigurnosni, ali financijski izazov.
2: Pa ja mislim da je veći sigurnosni problem nego što je to financijski se to na neki način ovako ili onako može i podnijeti. Pogotovo to mogu podnijeti bogatije općine. Ako vi uzmete da jedna Kladuša izdvaja godišnje cirka 600-700 hiljada maraka za jedan azil, a da mi u Bužimu pravimo dječji vrtić čija će ukupna cijena biti negdje oko 2-2,5 miliona kompletno gotov, onda možete znati kad poredite koliko azila, koliko dječji vrtića, koliko bi se moglo napraviti dječji vrtića za razliku od ovih azila. Mislim, iluzorno je. Mora čovjek biti ekonomičan, pravičan, praktičan i tako dalje.
1: Više problem je jedan član starog zakona.
2: U naravi jeste, a to je da se konstituiše način interpretacije takozvanog, pod navodnim znacima, opasnog psa. Po meni, nema nikakve razlike između čovjeka koji nezakonito nosi pištolj na ulici i sa njim vitla i psa koji je samostalan, koji luta, laje, reži na ulici i tako dalje. I jedan i drugi su opasan. Ono što, s čim sam ja zadovoljen u posljednje vrijeme, pošto sam učestvovao u desetinama rasprava, pa i sudskim odlukama i raspravama na sudovima, jeste da je konačno sudu zauzeo stav da psi napušteni lutalice koji se pojavljuju na takav način u stvari predstavljaju opasnost. Ako nešto predstavlja opasnost, onda je nadležnost lokalne zajednice ili kantona da to ukloni. Ono što želim da kažem jeste da je Vrhovni sud Federacije zauzeo stav za zapitanje rješavanje statusa pata lutalica, odgovornost nose i kantoni. Ne samo općine, ali zbog stanja financijski u odnosu na lokalnu zajednicu, općinu i kanton, svak se odlučuje i bira da to bude općina ili lakše doći do sredstava po tužbom i tako dalje. Zapanjuje broj tužbi po osnovu ugriza pasa lutalica, bilo na stada ovaca, krava, koza ili na ljude. Ono čega se ja plašim i na što upozoravam jeste da će sve izraženiji atak biti na djecu početkom školske godine i na ljude, a znate, nije problem kad vam ugrize ovcu, kozu, konja, vi ćete naknaditi štetu, ali kad ugrize dijete, čovjeka, tad prestaje empatija.
0: Evo samo još za kraj, što je to ključno, koji je to ključni član u novom zakonu?
2: Pa jedan od prijedloga jeste upravo da mi nudimo kvalifikaciju opasnog psa. To je ključ.
0: Hvala vam.
2: Molim.
1: Dakle, o novom zakonu o komunalnoj djelatnosti, odnosno problemu rješavanja pasa lutalica, govorili smo sa Himzom Ezićem, pravobraniocem iz općine Buži.
0: Nakon informativnih tema vraćamo se ljetnim događajima. Ponovo ćemo u Bosansku Krupu gdje se danas održava 6. Bosansko-Krupska Una regata. Tamo je i naša TV ekipa. Anita Ibrađić i Idris Mujagić. Anita, evo, očekujemo izvještaj kako je to bilo danas, ali evo i naravno u nastavku dana.
3: Evo Darmine, pozdrav tebi i našim gledaocima sa Zelenih otoka iz Bosanske Krupe. Bosanska Krupa ispisala je danas i još uvijek ispisuje da nije završen jednu prekrasnu priču. Priču koju ljudi ovog podneblja žive sa svojom i u svoju rijeku Unu. Upravo ona im je omogućila današnji događaj. Održana je 6. Bosansko-Krupska Una regata. Evo, 104 čak čamca su krenula danas u 12 sati sa lokacije Salihovac i negdje oko 17 sati i 30 minuta stigli su ovdje u Bosansku Krupu. Oko 800 učesnika na vodi u veseloj vodenoj karavani provelo je prekrasan dan. Temperature su bile oko 37 stepeni. Sad ću reći da je i sad u hladu ovdje u Bosanskoj Krupi 31 stepen i dosta je to toplo, ali su svakako mogli naći raslađenje u našoj ljepotici rijeci Uni. Naša ekipa također bila je na polasku kada su se pakovali i kretali u svoju današnju avanturu, pa da vidimo šta su nam rekli učesnici, a jedan od njih je i sam gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Poslušajmo.
4: Imam rodbinu pa su mi preporučili da dođem da vidim ambijenti sve, tako da.
5: Prije niste bili?
4: Ne regati, ali sam bila u Krupi, tako to, da.
5: Mišljenje o Bosanskoj Krupi?
4: Top, znači ne može bolje.
5: Očekivanja danas?
4: Pa, dobro s očekivanja, sad vidjet ćemo. Za sad je top.
6: Mislim da će od ove godine biti redovna, definitivno.
5: Evo, kakva je atmosfera, kakvi su osjećaji?
6: Fenomenalna atmosfera, čak mislim da će biti još bolje kada dođemo na vodu, ali do sada je sve na nivou. Došlo je do vrhunca usijanja.
7: Dolazim svake godine.
5: I kako ti se sviđa?
7: Odlično, uvijek skačemo, volim tu hladnoću Une, to jednostavno odmah na čemu kliknem i naviknem i jednostavno bude puno adrenalina i zabave.
5: Ti sigurno s ovim prijateljima u Sarajevu ispričaš kako to izgleda?
7: Ispričam i oni se zainteresuju da dođu, sad su mi dvije prijateljice došle. Super je.
5: Jeste prvi put?
8: Nismo, ovo nam je drugi put.
5: Kako je bilo prošle godine?
8: Isto ovako lijepo kao i ove.
5: Je li vam una hladna?
9: Malo.
5: Ali?
9: Pa se kupamo.
10: Po šesti put se organizuje Bosansko-Krupska Una regata i možemo reći dakle, da svake godine rastemo. I naš pristup tome jeste.

0: takav da grad Bosanska Krupa iz svog budžeta dobrim dijelom sufinansira ovo, tako da ona bude, ajde kažemo, tako malo jeftinija za učesnike, ali naš je cilj da privučemo ljude na UNU, da privučemo ljude u Bosansku Krupu i evo ove godine oko 100 ili 101 čamac plus prateći čamac, znači imat ćemo na vodi nekih 800-850 ljudi. Za sve je pripremljeno, dakle sve imaju u ovoj cijeni i večeras koncert Adija Šošeta na gradskom trgu u Bosanskoj Krupi, tako da vjerujemo da ćemo imati jedan zaista lijep dan. A ono što mogu reći da zadnjih nekoliko dana u Krupi nema ni jednog kreveta, ono, šalimo se, nema ni van kuće kreveta koliko su ljudi došli u Bosansku Krupu.
1: Evo, čuli smo entuzijazam učesnika kada su kretali, još znači raspoloženiji su stigli ovdje u Bosansku Krupu. Regata je ispunila sva njihova očekivanja i mogla se ta pozitivna energija osjetiti i sad se osjeti ovdje na Zelenim otocima, jer mnogi od njih prolaze ovuda. A evo i kako je gradonačelnik rekao, Bosanska Krupa je presretna što može organizirati upravo jedan ovakav događaj. A kako je to bilo na vodi i oko 800 učesnika zahtjeva veliku organizaciju i svakako sigurnost je na prvom mjestu. Reći će nam kapetan 6. Bosansko-Krupske Una Regate, Tarik Halkić. Kapitane, je li sve prošlo u redu?
2: Pa, hvala na to, kapetane. Ispred mene nisam samo ja, to je čitava moja ekipa koja je bila ova 2-3 dana i na pripremama i danas što smo radili posao, mislim da je stvarno ok, jer danas je sve jedan učesnik sretno ušao u Bosansku Krupu, zdrav sigurno, i to je najveća briga bila. Drago nam je što su svi bili veseli, što je atmosfera bila takva kakva je, iako je bilo stvarno vruće, ali i sada je vruće, nije se dalo da učesnici toliko izgore u tom suncu, nego je bila stvarno lijepa atmosfera. Mislim, što se nas tiče, stvarno sigurnost broj 1, sigurno da nikome nije ništa bilo ozbiljno osim ovih veselih stvari, tako da mislim da smo stvarno zadovoljni sa ovogodišnjom regatom.
1: Učesnika je bilo svih generacija i svih dobi, tako da kažemo.
2: Pa jest, ovo je neka zanimljiva regata etapa, zato što je ova etapa od Salihovca do Bosanske Krupe stvarno pogodna za sve uzraste. Imao smo i djece od 5-6 godina do 85-6 godina, tako da mislim da stvarno svi mogu uživati u rijeci Uni, koja je stvarno ovih dana i topla i za kupaca i osvježiti, i evo, čim se spoji mladost i starost, mislim da je lijepa kombinacija.
1: Evo, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu, znam da ste umorni i idite, odmarajte i pripremajte se i za najdužu noć u Bosanskoj Krupi.
2: Hvala i vama, i hvala vam što ste nas danas pratili. Stvarno, razlika je kad se to pokaže i ljudima koji nisu danas mogu biti sa nama.
1: Hvala vam još jednom. Evo, dragi gledalci, znači svi kapaciteti su popunjeni, slobodnog kreveta nema u Bosanskoj Krupi. Naša dijaspora je stigla svojim porodicama da provede nekoliko lijepih ljetnih dana i godišnji odmor. Ovih trenutaka se čuje tonska proba i večeras veliki koncert Adija Šošeta. Ako niste već, krenite prema Bosanskoj Krupi i turistički voz, red vožnje je danas malo izmijenjen. Ova linija koja u 16 sati je krenula iz Bihaća, večeras se vraća tačno u ponoć za Bihać. Evo, još jednom poziv svima da dođete danas, ali i ovog ljeta u Bosansku Krupu. Studio.
3: Anita, hvala tebi, hvala za vam gostu i hvala za ovaj iscrpan izvještaj. Anita nam je približila atmosferu sa 6. Bosansko-Krupske Una Regate, manifestacije koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj zaljubljenika u Unu i prirodne ljepote krajine. A ljetnim dešavanjima bogat je i Bihać, grad na Uni, domaćin je 11. Imperium festivala, jednog od većih muzičkih događaja u regiji, koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje elektronske muzike te domaće i regionalne izvođače.
4: Gradska otoka u Bihaću sinoć je ponovo bila centar dobre elektronske muzike i festivalske atmosfere. Na 11. izdanju Imperium festivalu prve večeri nastupio je Grša, hrvatski reper i trenutno jedan od najpopularnijih i najuspješnijih pjevača na regionalnoj trap i hip-hop sceni. Dio Imperium festivala bila je Elvina Beširević, jedan od najperspektivnijih vokala krajine.

0: prepoznatljiva po snažnom glasu, emocijama i modernom pop zvuku.
1: Imam ošće kao da mi je rođendan, tako da sam ja sa velikim iščekivanjem i uzbuđenjem čekala ovaj dan, pa čak i moja curca, znači već je učimo.
2: Kada je dobra muzika.
1: Tako je. Ništa, jedva čekam i da čujem ostale izvođače, jer je to baš nešto po mom ukusu. Nemamo prilike to nigdje da čujemo, većinom sve svodi na isto, tako da jedno dobro, pravo osvježenje, nešto što je zaista potrebno ovom gradu koji je turistički grad.
0: Posjetiocima Imperium festivala predstavila se i Dušica Golubović, mlada i harizmatična saksofonistica i flautistica umjetničkog imena Soul Sax Flute. Svojim performansom ova umjetnica je uspješno spojila live instrumental s elektronskim zvukom.
3: Večeras imam svoj blog gdje ću nastupati sa svojim miksevima, gdje je mashup fazon, da, ima malo i domaćih hitova, malo stranih i naravno uz to ide i moja pjesma 9000 kojom ću se predstaviti, tako da čućete spoj umjetničke muzike kroz jazz, blues i elektronske.
4: Kad završi Imperium festival, znači to je 3. 4. augusta, već 10. augusta smo u punom pogonu za organizaciju za sljedeći. Samim tim dajemo olakšanje svim budućim zvijezdama, da se tako izrazim, koji bi mogli gostovati kod nas. Jer oni sami žele da što prije popune svoj raspored i tu mi uskačemo sa našim pozitivnim CV-om, jer mi smo po potvrdi većine njih jako dobri domaćini, imamo ljubazne ljude u našim ugostiteljskim objektima, u našim smještajima, tako da se oni rado uvijek vraćaju. I ovaj dan, da ne zaboravim jako jednu važnu informaciju, a to je, neću reći da je zbog Imperium festivala, Bihać večeras je popunjenog smještajnog kapaciteta.
0: Na Imperium festivalu, događaju koji je tokom protekle decenije izrastao u jedan od prepoznatljivih muzičkih festivala u Bosni i Hercegovini, nastupaju svjetske zvijezde elektronske muzike. Eli Rojas, Paolo Borbeto, Mauri Fly, Omar Ramirez i DJ One.
5: Boravak djece na kupalištima, igralištima i u kolektivima tokom ljeta povećava i rizik od širenja pojedinih zaraznih bolesti. Nakon vijesti o epidemiološkom širenju impetiga u susjednoj Hrvatskoj, provjerili smo kakva je epidemiološka situacija u Unsko-sanskom kantonu i što savjetuju zdravstveni radnici.
6: Ljeto donosi više druženja, boravka na otvorenom, kupanja i kontakata među djecom, ali i povećan rizik od određenih infekcija. Jedna od njih je impetigo, bakterijska infekcija kože koja se najčešće javlja kod djece i koja se veoma lako prenosi. Na prvi pogled može izgledati kao obična kožna promjena, ali impetigo je infekcija koju ne treba zanemarivati. Najčešće počinje kao crvenilo ili mali plikovi na koži, nakon čega nastaju ranice prekrivene karakterističnim žučkastim krastama. Promjene se najčešće pojavljuju oko nosa i usta, ali se mogu proširiti na ruke, noge i druge dijelove tijela.
7: To nije ništa novo. Mi to svake godine očekujemo, jer je to stvarno oboljenje koje se javlja u ovom periodu. Nekad je više izraženo, nekad manje, u zavisnosti od toga kakve su vrućine. Da li su velike vrućine, da li je velika temperatura, da li je prevelika koncentracija ljudi na ljetovalištima, iz razloga što je to oboljenje koje se širi s jedne osobe na drugu. Jesu djeca malo učestalije oboljevaju od toga. Bakterija je u pitanju, najčešće stafilokok, mada može i streptokok, širi se, što bi se reklo, brzinom svjetlosti.
6: U Unsko-sanskom kantonu zdravstvene službe za sada ne bilježe epidemijsko širenje impetiga, ali zbog blizine Hrvatske i povećano kretanje stanovništva tokom ljetne sezone, stručnjaci podsjećaju na potrebu opreza.
8: Impetigo nije uvršten na listu zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom pojedinačnom prijavljivanju. S obzirom na to, zavod ne raspolaže prijavama pojedinačnih slučajeva impetiga koje dostavljaju ustanove primarne zdravstvene zaštite, odnosno domovi zdravlja, te nije moguće govoriti o povećanom ili smanjenom broju prijavljenih slučajeva na području kantona.
6: Iz Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona poručuju da epidemiološku situaciju kontinuirano prate, kao i pojavu svih zaraznih bolesti koje mogu predstavljati rizik za stanovništvo.
8: Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona kontinuirano prati epidemiološku situaciju u skladu sa zakonskim obavezama i u slučaju pojave epidemiološke

0: epidemijskog javljanja zaraznih bolesti preduzima propisane epidemiološke mjere.
1: Prevencija impetiga ne zahtjeva posebne mjere, ali zahtjeva dosljednost, pranje ruku, održavanje lične higijene, njega kože i pravovremeno obraćanje ljekaru najvažniji su koraci u zaštiti najmlađih. Stručnjaci poručuju, nema razloga za paniku, ali ima razloga za odgovornost, posebno u periodu kada su djeca više zajedno i kada se infekcije mogu brže širiti.
2: Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledalci i slušalci, hvala vam za pažnju i povjerenje.

Donesite hljeb, donesite so, najbolje vino za ovaj stol.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam večer. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvana na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorijalnog centra tvrde da je riječ do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Pozvani su domaće i međunarodne institucije da prate slučaj, a najavili se korištenje svih pravnih sredstava radi zaštite zaposlenika institucije. Nije se dugo čekalo na prve reakcije na saslušanja. Denis Vizić, zamjenik predsjedavajućeg parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Čamir Duraković, potpredsjednik VH entiteta Republika Srpska, pozivaju međunarodnu zajednicu da se uključe u ovaj problem. U vrijeme kada Memorijalni centar upozorava na pritiske, svijet nastavlja potvrđivati važnost kulture sjećanja i trajnog očuvanja istine o genocidu u Srebrenici. Jedan od takvih primjera dolazi iz austrijske prijestolnice. Grad Beč zvanično je preuzeo vlasništvo spomenik Cvijet Srebrenice, koji je uvršten u sistem javnih spomenika i kulturnog nasljeđa austrijske prijestolnice. Grad će u buduće biti odgovoran za njegovo održavanje i očuvanje, čime je trajno osigurano sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj potez predstavlja nastavak

0: Za krivično djelo femicida zakon predviđa kaznu od najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor od 45 godina. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za uvođenje posebnih oznaka za električna i hibridna vozila, ističući da je Ministarstvo komunikacije i prometa ovo pitanje već uvrstilo u izradu novog pravilnika o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine. Bosna i Hercegovina svoju slobodu i nezavisnost platila je velikom žrtvom. Među onima koji su dali nemjerljiv doprinos njenoj odbrani bio i general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Drejković, od kojeg su se u četvrtak oprostili porodica, saborci i građani. Dženaza namaz u odsustvu generalu Ramizu Drejkoviću i prvom komandantu 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine klanjana je jučer u centralnim džamijama muftisa Bihaćkog, dok su dženaza i ukop obavljeni na Sarajevskom mezarju Vlakovo. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmet Efendija Kudić istakao je da je ova odluka donesena kako bi građani Krajine, posebno saborci i poštivalci generala Drejkovića, imali priliku odati posljednju počast čovjeku koji je dao izuzetan doprinos odbrani Bihaćkog okruga i Bosne i Hercegovine. Džuma namazom na historijskom lokalitetu Musalle Sultana Mehmeda Fatiha jučer je svečano završena ovogodišnja vjersko kulturna manifestacija Musalla 2026. Ova tradicionalna manifestacija podsjeća na događaj iz 1463. godine, kada je Sultan Mehmed el-Fatih nakon pobjede nad Ugarskom vojskom kod Kamengatske tvrđave klanjao džumu i naredio izgradnju Musalle na tom mjestu. Centralnom događaju prethodili su brojni vjerski kulturni sadržaji, a posebno pažnju privukao je svečani defile Bajraktara. Iz sporta, ženska do 20 odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine punim intenzitetom nastavlja pripreme u Mostaru za balkansko prvenstvo koje će od 19. do 23. augusta biti održano u gradu na Neretvi. Reprezentativke treniraju dva puta dnevno, a prve dane pripreme obilježavaju dobra atmosfera, zajedništvo i visok nivo motivacije. Podršku reprezentaciji pružila je predsjednica odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine Anita Glibić, koja je istakla da organizacija balkanskog prvenstva predstavlja jedan od najvažnijih projekata za bosansko-hercegovačku odbojku. Pratili ste vijesti s TV servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prilazu Gradina Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu u BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Osoj, Bijača, Kostajnica i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Gabela Polje, Orašje, Doljani, Prisika, Svilaj, Ivanica, Deleuša, Zupci, Srmica i Hum. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Baroš, nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadne u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, a dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusovih. Na jugu zemlje sutra do 42 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaš lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
4: Muzički program.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i optopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Get on the field.

slušate radio Unsko-sanskog kantona.

kjera što loču kod peš. Studenti bez diplome, žene bez ljepote, neželje bez stana, muzici bez pada. Ja ti dam ljuta teška cuga,